Jag måste vidga mitt perspektiv och älska varje stund av mitt liv. Men när jag satsat allt på ett kort,

är i mitt liv. Ey bro, det är vad jag är i mitt liv. Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey yeah. Ey bro, det är vad jag är i mitt liv. Ey bro, det är vad jag är i mitt liv. Ey bro, det är jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey yeah.

streamen på, de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då?

ett och två. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

den är rå, nyheten är rå. Höj volymen på, de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då?